0: Vesti.
1: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Završno veče 37. po redu Srpskog folklornog kampa, koji se pod stručnim rukovodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, koreografa iz Vrbasa, održava u Batanji, u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i Mesne srpske samouprave, održat će se večeras sa početkom u 19 časova u Mesnom domu kulture Atila Jožef.
2: Mi ćemo i ovog puta imati 5 koreografija na repertuaru, pošto želimo uvek svake godine da nešto iz panonske zone imamo ovde. Prošle godine smo imali Banat, ove godine imamo Bačku, imamo malo i Srbe iz Republike Srpske, znači imamo malo igre iz Sarajevskog polja srpske, zatim imamo istočne Srbije, uradili smo malo Budžak i radili smo jug Srbije, Vladičin Han, i imamo isto tako manjina iz Makedonije, srpske igre iz okoline Kumanova, tako da eto, to je tih 5 oblasti koje smo ovog puta obradili, tako da oni su već navikli da taj petak se mi opustimo i završimo.
1: Rekao je za našu emisiju Ljubomir Mile Vujčin, stručni rukovodilac kampa. U Budimpeštanskom srpskom obrazovnom centru Nikola Tesla u toku su usmeni maturski ispiti. 96 maturanata tokom cele nedelje pred maturskom komisijom, kojom predsedava profesor Nikola Lastić, iz raznih nastavnih predmeta polaže račune znanja u usmenoj formi. Svečano uručenje maturskih svedočbi biće upriličeno sutra u subotu u 12 sati. U organizaciji samouprave Srba u Lovri, u pomenutom naselju na Čepeskoj Adi, u toku je tradicionalni narodnosni kamp koji traje do sutra subote. O detaljima tabora govori njegov direktor Jelena Vukajlović-Kraus.
3: Ovogodišnji kamp traje 5 dana, ima skoro 40 prijavljenih. U većini su naši učenici od 1. do 4. razreda. U planu nam je, kao svake godine, ručni rad, kreativne radionice, i pošto imamo učitelja, kolege koja ume da svira i na fruli i na harmonici, on se primio da će pokušati da uči decu da barem da sviraju na fruli najosnovnije stvari. I nadam se da za 5 dana stiće do tog stepena da bi mogli neku narodnu pesmu da odsviraju na završetku. Biće izloženi radovi kao i svake godine, i u planu, pošto imamo svirku, biće i igre i pevanja, što deca jako vole.
1: U Budimpešti je u organizaciji Srpske samouprave u Terezvarošu u toku književni kamp, u vezi sa kojim je Milica Nemenji, predsjednica samouprave Srba u 6. budimpeštanskom kvartu, glavni organizator manifestacije, za našu emisiju istakla sledeće.
4: Glavna tema su bajke. Učestvovaće deca od 1. do 5. razreda. To je u organizaciji Srpske samouprave Terezvaroš, znači 6. kvarta Budimpešte. Pošto ćemo održati u Srpskom vencu i pošto nam je mali prostor, onda ne možemo da primamo puno dece, tako da ćemo imati 15 dece iz Budimpešte. U kampu će biti Katarina Vesić-Vujaković, Monika Oros, Božana Fekete. Pomoći će nam studentinja Selte Lara Kljajić. Najverovatnije će doći jedan dan da bude sa nama Gordana Milisavić-Vrcan. I svaki dan će se obrađivati neka srpska narodna bajka, s tim što ćemo, sad zavisno se od vremena, naravno vodit ćemo ih u muzej ili do zoološkog vrta ako budemo imali mogućnosti, ako ne bude previše toplo. Ovo je prva godina, mi to još do sada nismo radili, tako da ćemo videti, ako uspe, onda ćemo možda naredne godine probati da organizujemo malo veće.
1: Kamp folklora u organizaciji Kulturno-umetničkog društva Veseli Santovčani održat će se od danas do 30. juna u Nemešnadu dvoru. U sklopu petodnevnog tabora učesnici će uvežbavati koreografije koje će se naći na jubilarnom koncertu povodom 40. godišnjice osnivanja ansambla, zakazanom za 15. avgust u Santovu. Tradicionalni festival Ruža u Sirigu održat će se sutra 27. juna. U sklopu kulturno-zabavne manifestacije predstavit će se i Kulturno-umetničko društvo Banat iz Deske, odnosno Kulturno-umetničko društvo Brojanica iz Kalaza. Nastup naših folkloraša zakazan je za 17:30 u Monti Parku. Povodom proslave Vidovdana je ove godine u organizaciji Srpskog pozorišta u Mađarskoj i Srpskog kulturnog centra Srpski venac pri samoupravi Srba u Mađarskoj održat će se istorijsko sakralno hodočašće Vidovdanski maraton. Uz učešće glumaca Srpskog pozorišta u Mađarskoj, dramskog umetnika Aleksandra Dunića i Srpskog hora Sveti Serafim Sarovski iz Zrenjanina, prigodni vidovdanski programi sastavljeni od recitacija i pesama bit će izvedeni sutra i preko sutra, to jest 27. i 28. juna u raznim našim srpskim pravoslavnim hramovima. Prvog dana, to je sutra, vidovdanski maraton sa početkom u 10 časova od početka u Baranji u Srpskom pravoslavnom hramu u Vilanju, da bi potom istorijsko sakralno hodočašće bilo nastavljeno u 11 sati u Šiklošu, a u 12 časova u Pečuju. Prigodni program u Mohaču bit će predstavljen u 14 časova, a prvi dan bit će priveden kraju u Sečuju u 16 sati. Sutrada recitatorsko-pevačko putovanje nastavit će se u 9 sati 30 minuta u Budimpešti, a zatim u 11 časova 30 minuta u Srpskom Kovinu. Druženje sa batlijama zakazano je za 12 sati 30 minuta, a sa Srbima u Čobancu u 16 sati. Svečana završnica dvodnevne manifestacije već po tradiciji bit će upriličena u Sint-Andreji u 17 sati 30 minuta. Tradicionalni vidovdanski pomen u Budimskoj tvrđavi kod spomen ploče despota Stefana Lazarevića na sam dan praznika 28. juna počeće u 12 sati 30 minuta sa pomenom koji će služiti protojerej Zoran Ostojić, parov budimpeštanski. Ovom prilikom prigodnu besedu održat će Pera Lastić, predsjednik Srpskog foruma, suorganizator svečanosti, nakon koje će biti okačeni venci kod spomen obeležja. Srpski dan u Vilanju održat će se sutra 27. juna u subotu u pansionu Ursić. Svečano otvaranje tradicionalne kulturno-zabavne manifestacije bit će upriličeno u 17 sati 30 minuta da bi potom uslijedio nastup članova kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte. U nastavku večeri za dobro raspoloženje gostiju pobrinut će se orkestar Selo iz Lovre. Ulaznica, u koju je uračunata i večera sa švedskim stolom i sadrži jedno piće dobrodošlice, košta 14.990 forinti, a mesta se u ograničenom broju mogu rezervisati na telefonskom broju 0670 415 8999. U organizaciji Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija u Gosinskoj sali Budimpeštanske Srpske pravoslavne crkvene opštine u ponedeljak počinje 7. po redu ikonopisačka kolonija koja će trajati do 3. jula.
0: Polaznici su u velikom procentu isti koji već godinama rade, mada ove godine ćemo imati 6 novih članova ove radionice, međutim koncepciju ne menjamo, pošto i naše gospodje koje vode ovu radionicu, Vesna i Maja, dolaze sad već isto toliko godina od kako radimo, dakle ovo je s jedne strane jedna uvežbana ekipa, mi radimo staru vizantijsku tehnologiju na daskama sa pigmentima i po tradiciji više stotina ili više od 1000 godina to uvežbavamo, pošto je optimalan broj negde oko 20-ak. Mi se trudimo da taj broj ne prekoračimo, jer jednostavno ne samo novima, nego i nama, tako da kažem, starima je potrebna i takako pomoć i instrukcije Vesne i Maje, a ako nas je previše, onda to nije tako efikasno, tako da i ove godine će, ako sam dobro računao, naš 20-ak biti. Tehnički ne može više, pošto sam i ja iz Beograda doneo 20 dasaka, dakle, ako neko dođe, taj onda već plus, taj mora sam da obezbedi tu dasku na čega će da radi.
1: Rekao je u vezi sa priredbom Ljubomir Aleksov, predsjednik Lovranskog udruženja za očuvanje i negovanje tradicija. Naredna sednica Saveta narodnosti u Pečuju zakazana je za 29. juni sa početkom u 17 časova u zgradi lokalne samouprave grada Pečuja. Na dnevnom redu zasedanja naći će se organizacione pripreme Festivala narodnosti koji će se održati 5. septembra i tačka pod razno. Na kanalu Dunavske televizije narednog utorka u 6:50 javlja se novo izdanje Srpskog ekrana, 26-minutni televizijski magazin na srpskom jeziku. Ovom prilikom reprizirat će prilog o pokloničkom putovanju po Hrvatskoj i Republici Srpskoj 2021. godine, kada se učesnicima ekskursije u organizaciji samouprave Srba u Budimpešti ukazala prilika da pohode srpskim manastirima i svetinjama u pomenutim dvema zemljama. Repriza Srpskog ekrana je na programu također narednog utorka na kanalu Dunavrt sa početkom u 13:24. U organizaciji Eparhije Budimske 34. veronaučni kamp ove godine održat će se od 11. do 18. jula u Moralomu. Glavna tema kampa je Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop i učitelj.
5: Mi sve što imamo, imamo od Svetog Save, on je najbolji, najlepši, najpametniji, najsvetiji Srbin koga imamo, osnivač i škole i crkve i svega što imamo. Sad je godišnjica njegove smrti, 1236. godine se upokojio u Trnovu. 2026. to je jedna godišnica okrugla koja sam mislio da i mi na neki način obeležimo kao njegova duhovna deca, kao svetosavska deca. I nikad nije mnogo časova o Svetom Savi, o Nemanjićima, o našoj crkvi, i svake godine nađemo neku temu adekvatnu. Neka to bude iz istorije, neka to bude iz crkve, neka to bude liturgijska tema ili opšte srpska, ali u principu gledamo da to bude nešto korisno za decu, da im to ostane i da sutradan može da im pomogne ili da im donese neki značajan plusić tamo u njihovom znanju.
1: Izjavio je za našu emisiju protojerej Dalibor Milenković, direktor kampa. Prijave se vrše kod veroučitelja ili parohijskog sveštenika do 1. jula na telefonskim brojevima 0630 989 6139, 0630 656 3855 i 0630 528 3030. Čuli ste blok informacija.

0: Dragi slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Segedin, gde je prošlog petka, pre nedelju dana, ispisana nova stranica istorije Segedinske srpske škole, koja je nakon 8 godina osnutka u svečanim okvirima ispratila prvu generaciju osmaka. Oproštajna svečanost priređena je u gostiteljskom objektu Hungi, preko puta školske zgrade, nekada čuvene gradske kafane i hotela. Nakon intoniranja srpske i mađarske himne, otpočeo je svečani program priređen za 7 učenika 8. razreda, od kojih su onovremeno svoje osnovnoškolsko školovanje počeli 3. Pozdravne reči prisutnima, kao i slavljenicima, uputili su učenici 7. razreda.
1: Ovaj dan nije samo prilika za radost i ponos zbog postignutih rezultata, već i trenutak kada se osvrćamo na sve uspomene koje su nastali u školskim klupama, na prijateljstva koje su se radila i obogatila naše dane i učinila u putovanje posebnim.
2: Posebno mesto današnje svečnosti pripada našim maturantima. Za njih se danas zatvore jedno značajno poglede života, ispunjeno učenjem, odrastanjem, izazovima i nezaboravnim trenucima.
3: I dok ispraćamo jednu generaciju ka nekim novim horizontima, želimo da večera zajedno uživamo u lepoti tradicije igre i pesme, koje nas podsjećaju na naše korene i čuvaju duh naša nama.
0: Prisutne zvanice, roditelje, rodbinu banatskim kolom pozdravili su i najmlađi učenici škole.

0: Nekadašnja direktorica Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koja je kumovala osnivanju Segedinske srpske škole, dr. Jovanka Lastić, sljedećim rečima se obratila prisutnima i izlazećoj generaciji.
1: Došao je ovaj dan kada se opraštamo od prvog 8. razreda Segedinske srpske škole. Zašto je to za mene toliko uzbudljivo što sam danas tu? Zato što sam tu od samih početaka. Bila sam tu i kada je bilo reč samo o jednoj srpskoj grupi u mađarskom zabavištu. Bila sam tu na otvaranju prve školske godine i na srpske škole u Segedinu i nadam se da ću biti tu 1. septembra kada ćemo otvoriti srpsku gimnaziju u Segedinu. I sa time će se jedan moj san koji sam pre više godina sanjala izgleda ipak ostvariti. Posebno bih žela da se zahvalim deci i roditeljima koji su sad 8. razredi koji se opraštaju, jer njima je bilo možda najteže i zato želim posebno da im se zahvalim što su istrajali, što su ostali sa nama, što su nam dali svoje poverenje i što nadam se moći ćemo u tom smislu da im se odužimo da će oni koji žele moći da nas da se školuju na srpskom jeziku. I nadam se da ćemo imati još prilike da ovakvim svečanim prilikama budemo zajedno i hvala vam na pažnju i hvala vam na poverenju.
0: Sledili su četvrtaci sa recitalom na mađarskom jeziku, a vršilac dužnosti direktora Segedinskog srpskog zabavišta i osnovne škole Natalija Dukić-Tantić istakla je značaj opraštanja prve generacije osmaka te ustanove.
2: Ne obeležavamo samo jednu običnu malu maturu, već zajedno ispisujemo istoriju. Vi ste prva generacija osmaka koja završava ovu školu. Prvi koji su prošli ovaj put do kraja, koji su pokazali primer istrajnosti i zajedništva. Kada ste pre nekoliko godina zakoračili ovamo, sve je bilo novo i za vas i za nas. Zajedno smo učili, zajedno smo se oblikovali. Bilo je lakših dana i težih trenutaka, ali uvek ste bili tu. Izdržali ste i mi, i upravo to čini današnji dan posebno vrednim. Drago nam je što ste postali zajednica, što ste pomagali jedni drugima i zajedno stigli do ovde. Pred vama je novo poglavlje života, ponesite sa sobom sve što ste ovde dobili, znanje, prijateljstva, vrednosti. Budite hrabri, istrajni i nikada ne zaboravite odakle ste krenuli. Za nas ćete uvek biti prvi, oni koji su postavili temelje naše zajedničke budućnosti. Od srca vam želimo da pronađete svoj put i ostvarite sve svoje snove. Srećno vam bilo na daljem putu.
0: Da se podsjetimo, 2018. godine škola je osnovana u okvirima samouprave Srba u Mađarskoj pod direktorovanjem učiteljice Snežane Došić, koju je nakon 4 godine nasledila Ljubinka Georgijević. Sadašnja direktorica u drugom delu svog obraćanja pročitala je poruku svoje prethodnice.
2: Dragi osmaci, jedno veliko poglavlje u vašem životu se upravo zatvara, a pred vama se otvaraju vrata jednog potpuno novog uzbudljivog sveta. Veoma sam ponosna na vas i za njima vam želim sve najbolje u srednjoškolskim danima. Uvek pamtite reči našeg velikog pisca Miloša Crnjanskog, koji nas uči da je život večito putovanje, a pred nama se sada otvara vidik čist i svetao u daljinu. Zato kao poruku za dalji put želim vam sledeće. Budite hrabri i radoznali pred novim izazovima, pronađite svoj pravi put i istrajte u svojim ciljevima i naravno steknite mnogo novih prijatelja i iskustava za ceo život.
0: Učenici 3. i 4. razreda pod rukovodstvom plesnog pedagoga Perica Dunajija izveli su deo koreografije igre iz brusnika da bi sledio kraći skeč.
3: Pa pobogu, šta to radite? Jeli vidite da je program u toku?
4: Eca, šta to radite? Šta vam je to?
5: Našli smo neka mačića pored puta.
4: Jo, pa koliko ih ima?
5: Sedam.
3: Pa šta ćete da radite sa njima?
5: Ovo su naši prvi mačići i hoćemo malo.
0: Zahvaljujući fotokolažu, evocirani su najzanimljiviji trenuci minulih 8 godina, na što su se nadovezale misli osmaka vraćajući prisutne u blisku prošlost.
6: Dragi nastavnici, roditelji, prijatelji, bili smo tu na početku, onda kada se rađala ideja o srpskoj školi u Segedinu. Hrabro smo koračali velikim stopama i otvarali put drugarima koji su dolazili posle nas. Nije bilo uvek lako. Roditelji su čupali kosu, nastavnici se hvatali za glave. Istina, bilo je toga. Ipak, svi zajedno smo stvorili bezbroj uspomena koji će zauvek ostati deo nas.
7: Draga učiteljice Snežo i učitelj Mićo, mi smo bili vaša prva generacija i pošto smo u prvom razredu bili sami u školi, imali smo osjećaj da je cijela škola napravljena samo za nas. Vi ste nas čuvali, učili i pazili kao svoju decu. Osjećali smo se u školi tokom tih prvih godina kao da smo kod svoje kuće.
8: Popodnevni učitelji zauzimaju posebno mesto u našem školovanju jer smo sa njima provodili sate ne samo u učenju, već i u igri, parku i svim zabavnim aktivnostima koje su smišljali za nas kako bi nam olakšali mukotrpne domaće zadatke. Još uvek čuvamo svesku koja je nastavnik Senad zapisivao naše nestašluke.
9: Posebnu zahvalnost dugujemo našim nastavnicima. Hvala vam što ste nas tokom svih ovih godina učili mnogo više od onoga što piše u udžbenicima. Hvala vam na strpljenju, razumijevanju i podršci koju ste nam pružali čak i onda kad nismo bili najlepši đaci.
10: Posebnu zahvalu želimo da uputimo našim razrednim starešinama, Tini i Marini. Znamo da je biti razredni starešina u našem odjeljenju nekada zahtjevalo čelične živce. Delile ste sa nama i radost i brige, radovala sa našim uspjesima i bile tu kada nam nije išlo onako kako smo želeli.
11: Da se zahvalimo i našim direktorima na podršci i brizi koji su nam pružili tokom školovanja. Hvala vam što ste se trudili da naša škola bude mjesto u kome se osjećamo sigurno, prihvaćeno i podstaknuto da napredamo.
7: Pred nama je novo poglavlje. Posle 8 godina provedeni kao prva generacija naše osnovne škole, čeka nas još jedan zanimljiv izazov. Mnogi od nas ponovo će biti prva generacija nove srednje škole u Segedinu. Izgleda da nam je suđeno da utabamo staze drugima. Nadamo se da ćemo se u novoj školi staći bar upola dobro kao ovde.
0: Razredna starešina Marina Janković, koja je ovu generaciju preuzela u septembru prošle godine, prisetila se i lakših, a i težih zajedničkih trenutaka.
12: Došla sam u odjeljenje koje za sebe već imalo zajedničku priču, uspomene i posebnu vezu sa nastavnicom Tinom. Znala sam da će biti potrebno vreme da se upoznamo, da steknemo poverenje jedne u druge i da pronađemo način da zajedno funkcionišemo. Bilo je trenutaka kada smo se slagali. Bilo je onda oni kada smo se ljutili jedni na druge. Bilo je mnogo smeha, razgovora, izazova i pobjeda ove godine. Vi ste moje prvo odjeljenje i naučila sam mnogo toga od vas. Naučili ste me strpljenju, odgovornosti i pokazali ste mi šta je to imati i brinuti za svoje odjeljenje i na tome ću vam zauvek biti zahvalna. Vi sada postajete mladi ljudi. Budite pametni, uporni i vrijedni i ostvarite sve što ste zamislili. Imala sam čast da budem razredna deci, možda nestašnoj deci, ali za koju znam da će izrasti u valjane i čestite ljude. A to je važnije od svakog uspeha koji vas čeka. Budite mi dobri i čuvajte se. Želim vam mnogo sreće u svemu čemu se budete okušali na životu.
0: Pri kraju oproštajne svečanosti od prve generacije osmaka oprostila se i predsjednica Segedinske narodnosne srpske samouprave Nada Malbaški.
13: Današnji dan je poseban za sve nas. Ne ispraćamo samo jednu generaciju učenika 8. razreda, već drugu generaciju maturanata Srpska škola u Segedinu. Vi ste ti koji ste svojim znanjem i trudom prvi put ispravili istoriju naše škole i srpske zajednice u Segedinu. Tokom godine provedeni ovdje na samo da ste stičali znanje, već ste sklapali prijateljstvo i savremeno negovali naš srpski jezik, kulturu, tradiciju i identitet. Na to smo svi ponosni.
0: Svoje misli podelio je i veroučitelj, protojerej Dalibor Milenković, mesni paroh.
14: Ušao na času kod njih, sve što sam pitao, oni su se krstili. A posle kada je bilo obrnuto i davali su odgovore, onda sam počeo ja da se krstim. I zaista je to bilo možda i tako, nije samo jedna anegdota, ali danas kada ih pogledamo, oni su zaista svetlo svetu. Želim im od srca da zaista svaki put koji budu počeli da budu svetlo sveta i da se njihova svetlost i put osvetli i znanjem što su stekli u našoj školi i znanjem što su stekli u porodici i sve ono što su naučili tokom ovih 8 godina.
0: U Osmacima su uručene poklon knjige, a posljednji trenuci njihovog zvaničnog boravka u školi protekli su uz sretne reči Mione Ignjatović, učenice sedmog razreda.
15: Danas pred vama ne stoje obični osmaci. Pred vama stoji sedam legendi i prva generacija ove škole. Oni su naši prvi pokušaj, naši prvi koraci, naši prvi mačići koje srećom nismo bacili u vodu. Kroz ovih 8 godina zajedno smo učili, grešili, popravljali, zaboravljali domaće i pravili uspomene koje se ne zaboravljaju. Mnogi su dolazili i odlazili, ali oni su ostali. I danas stoje ovdje kao dokaz da smo ipak nešto dobro uradili. Možda nisu uvek slušali, možda nisu uvek učili, ali su uvek bili tu. Naši prvi, naši posebni. Dragi naši osmaci, neka malo bude samo početak. Vi danas ne odlazite kao učenici, već kao mladi.

0: Informativno-muzički magazin, emisija Mađarskog radija na srpskom jeziku.
1: 14:42. Idemo u Kalaz, gde se danas privodi kraju petodnevni folklorni klamp Kulturno-umetničkog društva Brojanica. O radu tabora Zoricu Kosnovski, umetničkog rukovodioca Kalaškog ansambla, upitao je kolega Predrag Mandić.
2: Danas se privodi kraju folklorni tabor Kulturno-umetničkog društva Brojanica. Zapravo, kako je došlo do organizacije tabora i koje sve koreografije ste vežbali, odnosno odmah se postavlja pitanje da li ste možda uvežbali neku novu koreografiju?
3: Ideja je tako došla da mnogih maturiraju ove godine i uče na univerzitetima, studiraju i imaju ispite još. I nismo mogli da odemo negde zajedno da uvežbamo naše koreografije, zato smo rešili da ostanemo tu u Kalazu i uz pomoć Udruženja za očuvanje srpske tradice i kulture u Kalazu dobili smo mogućnosti da probamo tu pored srpske crkve u klubu i imamo i nove članove, njima smo hteli da naučimo naše koreografije. Sad nismo učili nove koreografije nego naše stare koreografije što smo do sad naučili i uvežbali smo novim članovima i koreografije smo posle podne, a korake pre podne vežbali.
2: Koliko učesnika ima ove godine kamp Brojanice?
3: Pa svi su došli, hvala Bogu, kako je imao vremena, pored obaveze, tako da 15-16 članove.
2: I naravno sve koreografije su dospele na tapet, ako treba istaći onda koje sve igre ste ovom prilikom uvežbavali?
3: Imamo koreografije Igre okoline Vlaške, imamo Leskovac, Šopske, Krajište i to bi bilo to.
2: Rekao ste da su se u ansambl prijavili novi članovi. Koliko njih se prijavilo da želi da učestvuje u radu folklornog društva?
3: Sad imamo 3 novi članova, devojke. Ja, momke imamo više, tako da radovali smo devojkama i njima smo naučili sad naše koreografije.
2: Na koji način ćete popularisati Brojanicu i da li se nadate novim članovima, ako ne tokom leta, onda barem tokom jeseni?
3: Uvijek čekamo nove članove, imat ćemo i srednju grupu, jer imamo već 2 devojčice koje bi rado došle na probe, oni su 8 i 11 godina, tako da počet ćemo sad, možda da već i leti, ali od septembra sigurno, tako da imat ćemo 2 grupe.
2: Leto je već u toku i siguran sam da mnogi priželjkuju letnji odmor, međutim iz aspekta Brojanice kako će leto da protekne, imate li zakazane nastupe i planirate li možda da idete recimo u inostranstvo da gostujete?
3: Imamo planove. Sad sutra u subotu idemo u Sirig, tamo ima festival Ruže, tamo zajedno nastupamo sa Banatom. Ićemo u Veliku Planu kao i prethodne godine, tamo u etnokamp čekaju nas iz Srbije, tako da tamo smo navikli već, ovo će biti 3. godina da idemo i vrlo dobro se osjećamo, tako da čekamo da i ove godine budemo tamo zajedno. I imat ćemo naravno i kamp u Murahalom zajedno sa Banatom kraj jula, tako da ovi su planovi sad za letos.

0: redu su novosti iz Pomorišja.
1: Za nas Srbe je praznik Vidovdan jedan od najvećih praznika, što se kaže u narodu. Vidovdan se praznuje 28. juna po novom kalendaru. Srpska crkva je uvrstila ovaj praznik tek krajem prošlog veka, tačnije 1892. godine, dok je ovaj praznik u ranija vremena bio posvećen proroku Amosu, a kasnije knezu Razaru. I od tog vremena Srpska pravoslavna crkva drži službu i parastos za sve poginule u ratovima, a naročito posle Prvog svjetskog rata. Narodne verovanja i narodne ranje običaje vezuju se za ovaj dan iz starijih vremena su, pa kažu da su to paganski običaji. A što se tiče Vidovdana, najviše njih poznaju ovaj praznik po Kosovskoj bitki kao jednoj od najvažnijih bitaka u istoriji srpskog naroda. Ima raznih običaja, glavni elementi obrade vezane za Vidovdan su, kao i kod ostalih proletnih i letnjih praznika, voda, bilje, kult mrtvih, te devoješke gatanje i mnogo drugih. Bilo je mnogo što šta se zaboravilo, čak može i skoro sve. Jer, na primjer, na Vidovdan su ustajali rano i žene izgovarali reči što očima vidiš da rukama stvoriš. Bio je običaj da na Vidovdan ukućani ne samo žene, već i ostali izađu napolje i zajednički mole se i kažu: oj vide, oj Vidovdane, daj mi vid dok sam živ. Na najviše mjesta su iznosili i decu i za njih su se molili. Pored vode, rosa ima veliki kult jer su iznosili napolje u jutarnjim satima decu, umivali biljkama i to vidovčicom, trava, sitnih plavih i ružičastih cvetova koju su potopili u vodu. U toj vodi su umivali decu, a bilo je i takvih koji su u tu vodu stavljali jabuku da bi bili deca još zdravija. Kao i drugim proletnim praznicima i u Vidovdanu, uobičajeno bilo je okupljanje mladih i to na rogljevima. Tamo su nosili i cvijeće, ali pored rogljeva bio je jedan običaj da su kod neke devoječke

0: Tačno je 15 časova.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Milenko Radić. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije, Petar Petković, uputio je pismo međunarodnim predstavnicima u kojem je apelovao da pravovremeno reaguju kako bi zaustavili teror nad Srbima na Kosovo i Metohiji i pokazali da vrednosti koje međunarodno prisustvo proklamuje važe i za srpski narod u pokrajini. Petar Petković je, nakon što je takozvana kosovska policija u sredu u severnom delu

0: U nastavku emisije, dragi slušaoci, preko Kalaza idemo čak do Crne Gore. Naime, kulturno-umetničko društvo Ruzmarin iz Kalaza krajem prošle nedelje gostovalo je na trećem međunarodnom festivalu folklora Veče folklora pored Breznice u Pljevljima, Crnoj Gori. U nastupu Kalazlija na pomenutoj kulturnoj manifestaciji Branku Ćosić, član ansambla Ruzmarin, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Naše kulturno-umetničko društvo Ruzmarin je bilo u Crnoj Gori na festivalu. Festival se zove Veče folklora pored Breznice i tamo smo boravili 3 dana. U petak smo krenuli, u ponedeljak smo se vratili i tamo nas je sačekao umetnički rukovodilac akademskog folklornog ansambla Dukati iz Čačka i mesni umetnički rukovodilac, i oni su nas tamo vodili u gradu. Posetili smo manastir Svete Trojice, a drugi dan smo se vraćali u Srbiju. Tamo smo pored Zlatibora isto posetili jedan manastir, manastir Mileševa, i posle smo imali slobodno veče.
2: Osim vas iz Mađarske, ko su još bili iz inostranstva? Jer ako smo mi dobro informisani, ovo je bio jedan međunarodni folklorni festival koji je okupio razne ansamble.
1: Da, tako je. Uglavnom su bili ansambli iz Srbije, ali isto su došli i neki iz Makedonije također, tako da stvarno je bio jedan međunarodni festival.
2: Što se tiče Ruzmarina, Ruzmarin ovom prilikom kakvom koreografijom se predstavio i da li su imali muzičku pratnju od strane svog orkestra Ruzmarin Folkestarsa?
1: Mi smo nosili igre iz Jasenice i imali smo pratnju našeg orkestra. Naš orkestar se zove Ruzmarin Folkstars, tako da oni su nas pratili.
2: Na kakav prijem su naišle Kalazlije? Publika, da li je toplo pozdravila izvođenje naših igrača?
1: Da, publika nas je toplo pozdravila. Mislim da su bili svi od naših igrača oduševljeni, pošto su nas stvarno lepo tamo sačekali i publika je isto bila odlična.
2: Iako ste kratko vreme boravili u Pljevljima, ipak da li ste imali prilike da se družite sa ostalim folklornim ansamblima i možda čak i razmenite iskustva i sklapate nova prijateljstva?
1: Da, tako je. Mi smo pre nekoliko meseci boravili u Čačku i tamo smo se isto družili sa ansamblom Dukati i oni su isto bili tamo, i prvo veče smo imali jedno druženje tamo u mesnom kulturnom centru i tamo smo mogli da se družimo sa ostalima.
2: A sa folklornim ansamblom u Pljevljima hoće li biti neke saradnje, jer ubeđen sam da i ansambli Crne Gore želi da proširi recimo svoju saradnju sa drugim folklornim društvima, pa možda čak i sa Ruzmarinom iz Kalaza iz Mađarske?
1: Mi se iskreno nadamo da će tako biti i da će nas i sljedeći put pozvati.
2: Vratili ste se u ponedeljak. Šta se zna u vezi sa letnjim programima Ruzmarina? Da li ima dosta nastupa ili sada slijedi jedna dobro zaslužena letnja pauza, odmor?
1: Imamo već nekoliko od planiranih nastupa, sad još u junu, ali za sljedeći mjesec još ne znamo.

0: obraćamo vam se na vašem jeziku, govorimo na vašem jeziku.
1: Na samom početku emisije, dragi slušaoci, spomenuli smo najznačajnije ličnosti i važnije događaje koji se vezuju uz današnji dan, o čemu ćemo detaljnije govoriti pri završetku magazina. Međutim, u narednih 15 minuta prisjetit ćemo se prevodioca, romansijera i dramskog pisca Janka Veselinovića, koji je 1905. godine preminuo na današnji dan u Šapcu. Predstavnik srpskog realizma u svome obimnom književnom opusu uglavnom opisuje Mačvansko selo, patrijarhalni zadružni život starog seljaštva iz kojeg je i sam potekao.

0: Za 25 godina književnog rada Janko je napisao 127 pripovedaka, 2 završena i 3 započeta romana. Zajedno sa Dragomirom Brzakom, pozorišni komad Đido, i sa Ilijom Stanojevićem Poteru.
1: On je bio i urednik Zvezde, lista za zabavu i književnost. Izlazila je kao dnevni list 1894. godine do septembra meseca. Obnovljena je 1897. kao nedeljni list i izlazila je do 1901. godine, ali je nekoliko puta zabranjivana.
2: U književnim krugovima Zvezda je bila cenjena kao dobro uređen i napredni list.
1: Veselinović je uređivao i listove Pobratim i Dnevnik 1902. godine.
2: Skupio je i sredio narodne pesme Sevdalinke.
0: Janko Veselinović je rođen 1. maja 1862. godine u crnobarskom Salašu, gde mu je otac bio sveštenik.
1: Moj otac bio je sveštenik. Čim se zapopio, on se zbog crkve odvoji od svoje braće i preseli u drugo selo. Kako to nije bilo daleko, ja sam mnoge dane proveo kod stričeva. I te uspomene o tome životu tako su još žive pred mojim očima, kao da ih sada gledam.
2: Prvi utisci iz tih dana detinjstva bili su veoma značajni za njegovo stvaralaštvo.
1: Zimski dan kratak, po večeri ljudi idu legati, a žene sednu oko ognjišta da predu. Mi se okupimo oko njih, pa slušamo strašne priče o vukodlacima i gvozden zubima, dok ne pospimo pored njih. Ili se ljudima prohte sedeti, te se iskupe komšije. Onda se donese jabukovača, jedan od njih uzme gusle i tu se tako pije, peva i priča do neko doba noći. Mi deca slušamo, pa se sutradan nadmećemo ko je bolje upamtio.

0: 1. januara 1880. postao je privremeni učitelj u Svileuvi, blizu Glogovca.
1: Mladi Uča, piše Skerlić, otvoren, druževan, dobar i veseo momak, postao je stalan pohodilac sviju sela, prela, slava, preslava, svadbi i krštenja, nalazeći poeziju i lepote u tome životu. Radoznalo slušajući lepe pesme i legende narodne. Seljaci njega zanimaju, ali i on njih ume da zanima. Iz Šapca nabavlja pesmarice i knjige po svoj prilici i pokoji broj samouprave i radnika. I u zimskim noćima, dugim kao careva godina, kraj velike vatre koja veselo bukti u kući, čita starcima i mladeži koji gutaju željno svaku reč.
2: Trudio sam se svim silama,
0: piše Janko Veselinović,
2: da i oni osete ono što je lepo u pesmi ili priči. I kad bi im se oteo uzvik oduševljenje ili omakla suza, ja bih tada osjećao neko zadovoljstvo kao da sam ja to izazvao. Uostalom, to je laskalo i moje taštini. Pošto su oni bili moj svet, ja sam bio prosto zadovoljan što sam tome svome svetu bio učen čovek i mudra glava. Potpunom verom u moju učenost prilazili su mi oni, tražili saveta i obaveštenja. A ja sam se svom snagom trudio da se obavestim o onom što ne znam, pa da obavestim onoga što obaveštenje i saveta traži. A kad minuše duge zimske noći, te nastaše dani poljskih radova, kad se tamo na njivama i livadama orila pesma kopača i žetelaca, tada ja sam seđah u svojoj školi i slušah te pesme, a one nekako čarobno pleniše i moju dušu i moju misao. Ja osjećah kako sam sav tamo, među njima, kako na meni nema ni jednog ribića, a u mojoj duši ni jednog osjećaja koji nije njihov. I onda mi dođe želja da to što osjećam kažem svima, i njima i svakome.
0: Tako Janko krete teškim putem pisca početnika. Pisao je i cepao, dodavao i menjao tekst, ali nikako nije uspevao da postigne ono što je zamislio.
2: Hej, ala to behu dani teška i slatka rada. Nikakav fizički napor ne bi me bio kadar toliko znojiti. I sve što stavim na hartiju, beše mi bledo. Ja sam hteo da iz ovih vrsta bije život, a ono, mesto njega, samo reči.

0: Janko Veselinović uvideo je tada da književnost nije dobra volja i talenat, nego dobrim delom i zanat. A gde je mogao da uči nego kod drugih pisaca?
1: Nabavio je nekoliko godišta časopisa Vila i Danica i počeo pažljivo da čita Turgenjeva, Gogolja, Marka Vovčoka, Tomu Ježa.
2: Gutao sam. Vovčok mi je najviše godio, ali kad okušah da radim, opet ništa. Jezik mi je bio nepodesan da sve seljački iskaže.
0: Počeo je da čita i srpske pisce, Milana Đomilićevića, Milovana Glišića, Đuru Jakšića. Privlačio ga je njihov jezik, a zapazio je da su seljaci kojima je čitao njihove priče najbolje razumevali Glišića.
1: Jedne vetrovite decembarske noći Janko je uspeo da završi priču kako je postao kajšarluk, po pričanju Baba Bojane, koju je nazvao svojim prvim saradnikom.
0: Počeo je tada redovno da piše, da prepričava narodne legende.
2: Ali s tim pričama nisam smeo na javnost. To su narodne priče, a po mome tadašnjem mišljenju pribeležiti ih nije nikakva zasluga. Ja sam hteo da ja pričam, da ja dam i stvorim nešto svoje i da se s tim pred čitaocima javim. Po čitave sahate sedeo sam, pisao, cepao i bacao, pa onda ustajao iza stola jedak i nezadovoljan. Stotinu puta manuo sam sve, zaklinjući se da više i ne pokušavam, pa pošto me prođe srditost, opet se mašim pera te radim.
0: Tako je fioka njegovog stola bila sve punija pripovedaka nastalih po narodnoj priči, ali i onih koje je smatrao svojim, samo je oklevao da ih preda sudu javnosti. Jednoga dana Janko ipak skupi hrabrosti i posla uredništvu beogradskog časopisa Misao priču Vika na kurjaka, a lisice meso jedu.
1: Odgovor je bio poražavajući. Priču mu vratiše sa uvredljivim primedbama recenzenta, a urednik dopisa kako je priča sasvim bezvredna i da se čudi smelosti mladih ljudi da ponekad pišu takve gluposti.
0: Veselinović je bio očajan i nekoliko godina uopšte nije pisao, a još manje mu je padalo na pamet da neki od gotovih rukopisa izvadi iz stola i pošalje nekom uredništvu. Tek posle srpsko-bugarskog rata, kada je ostao bez posla, a izdržavao ga otac, on se odvaži da priču na prelu, odnese Andreji Slavuju, uredniku Šabačkog glasnika. Jovan Skerlić.
1: Janko Veselinović pisao je pripovedaka vojničkih, beogradskih, istorijskih, ali glavni, najbolji i najvažniji deo njegova rada, to su njegove slike iz seoskog života. Seoski život bio je za njega neiscrpan izvor i on je jednom prilikom napisao:
2: imao bih šta napisati da imam 20 ruku, jer ja gledam život i život daje vazda materijala, interesantnog materijala, kao i sam što je. Svaki je čovek roman. I onaj u ritici, kao i onaj u crnom kaputu, ima svoje vedre i mutne dane, svoje radosti i žalosti. Treba samo ljubavi prema svemu što gledaš, pa ćeš jako sve razumeti. A kad neku stvar razumeš, onda o njoj možeš pisati i govoriti.

0: Godine 1893. Janko Veselinović je prešao u Beograd. Najprej je bio pomoćnik urednika srpskih novina, zatim korektor u državnoj štampariji. Godine 1899. ostao je bez službe i dospeo u zatvor. Tada su zatvorene vođe radikala. Kasnije je bio u zatvoru zbog romana Junak naših dana.
1: U beogradskom zatvoru napisao je priče Jadac i Drama i simboličnu sliku Žetva u spomen na zmaja. Ponovo je vraćen u štampariju 1900. A te godine bio je i dramaturg Narodnog pozorišta.
0: Bio je veoma omiljen u beogradskim književnim krugovima. Rado viđen gost na mnogim sedeljkama koje su trajale po čitavu noć.

0: List štampa od 15. juna 1905. godine ovako opisuje njegove posljednje dane.
1: Janko Veselinović je umro tiho i mirno, kao da je zaspao. Dan pre smrti bilo mu je vrlo teško, bio je u zanosu i nije raspoznavao nikoga. Na sam dan smrti, rano ujutru oko 5 sati, pribere se i zatraži da se umije. Kad je otec njegov, sedi pop Miloš, ušao u sobu, Janko ga je radosno pozdravio.
2: Jesi li ti djedo, reče mu?
0: Ja sam Jašo.
2: A ja sam spavao. Ali sad ću da ustanem. Sad mi je lakše. Osjećam se lakše.
1: Pop Miloš suznim očima je posmatrao sina svoga kako se otima od smrti. Jer Janko je bio jakoga, vrlo jakoga sastava telesnog. Umro je neprimetno, tiho, kao da je zaspao. Kad su mu pristupili pop Miloš i prijatelji, srce Jankovo i bilo nisu više radili.

Nema veće ravnice u Srbiji od Mačve. Ona se proteže od Mišara do Drine i od najvišeg vrha Cera planine Vidojevice do Save. To je prostor od 12 sahata hoda. Možeš u dugu danu hoditi po Mačvi, a nećeš videti jednog brežuljka, sve je ravno kao tepsija. Zamori se pogled putnikov gledajući jedno isto, njiv, pašnjak, njivu, pašnjak i ništa više. Ili uđe u selo. Tu vidi kućicu do kućice, uz kuću staje, iza staje bunar, iza bunara voće. Iz najprega to veseli, ali malo po malo, tamo jednolikost dodija, on saginje glavu i postaje zlovoljan. Takva je Mačva danas. Pa i pored svega ona je lepa, divna. Ona je bogata cura. Sve što se u njenu crnu utrobu baci, donosi bogata ploda. Lepa su njena polja kad do zelene, a još lepša kad se pozlate zlaćanim vlaćem. Ona vam je, kao tuđinka, ne da se svakom poznati. Ko hoće da zna njene draži i lepote, taj mora živeti u njoj. A ko proživi u njoj, taj je lako ne ostavlja. Ili, ako je baš mora ostaviti, nikad je ne zaboravlja.

0: Održenja?
1: Mm.
0: Ko će oplatiti?
1: E, može na rate.
2: Pavi Farkašu utukuju sretan imendan uz Božji blagoslov želi Ana Merikova.

14 časova i 3 i po minute, dragi slušaoci, u prvim trenucima naše emisije poslušajmo Duška Koleša, Canu i Čedu Markovića.

U 14 časova i 15 minuta, dragi slušaoci, stigli smo i do vaših muzičkih pozdrava. Prijateljici Vidi srećan imendan žele Luka i Rade.

0: Dragi slušaoci, u nastavku emisije vodimo vas u Segedin, gde je prošlog petka ispisana nova stranica istorije Segedinske srpske škole, koja je nakon 8 godina osnutka u svečanim okvirima ispratila prvu generaciju osmaka. Oproštajna svečanost priređena je u gostiteljskom objektu Hungi, preko puta školske zgrade, nekada čuvene gradske kafane i hotela. Nakon intoniranja srpske i mađarske himne, otpočeo je svečani program priređen za 7 učenika 8. razreda, od kojih su onovremeno svoje osnovnoškolsko školovanje počeli 3. Pozdravne reči prisutnima, kao i slavljenicima, uputili su učenici 7. razreda.
1: Ovaj dan nije samo prilika za radost i ponos zbog postignutih rezultata, već i trenutak kada se osvrćamo na sve uspomene koje su nastali u školskim klubama. Na prijateljstva koje su se radila i obogatila naše dane i učinila u putovanje posebnim.
2: Posebno mesto današnje svečnosti pripada našim maturantima. Za njih se danas zatvore jedno značajno poglede života, ispunjeno učenjem, odrastanjem, izazovima i nenazovanim trenucima.
3: I dok ispraćamo jednu generaciju ka nekim novim horizontima, želimo da večeras zajedno uživamo u lepoti tradicije igre i pesme, koje nas podsjećaju na naše korene i čuvaju duh naše nade.
0: Prisutne zvanice, roditelje, rodbinu banatskim kolom pozdravili su i najmlađi učenici škole.

0: Nekadašnja direktorica Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, koja je kumovala osnivanju Segedinske srpske škole, dr. Jovanka Lastić sljedećim rečima se obratila prisutnima i izlazećoj generaciji.
1: Došao je ovaj dan kada se opraštamo od prvog 8. razreda Segedinske srpske škole. Zašto je to za mene toliko uzbudljivo što sam danas tu? Zato što sam tu od samih početaka. Bila sam tu i kada je bilo reč samo o jednoj srpskoj grupi u Mađarskom zabavištu. Bila sam tu na otvaranju prve školske godine i na srpske škole u Segedinu i nadam se da ću biti tu 1. septembra kada ćemo otvoriti srpsku gimnaziju u Segedinu. I sa time će se jedan moj san koji sam pre više godina sanjala izgleda ipak ostvariti. Posebno bih žela da se zahvalim deci i roditeljima koji su sad 8. razredi koji se opraštaju, jer njima je bilo možda najteže i zato želim posebno da im se zahvalim što su istrajali, što su ostali sa nama, što su nam dali svoje poverenje i što nadam se moći ćemo u tom smislu da im se odužimo da će oni koji žele moći da nas da se školuju na srpskom jeziku. I nadam se da ćemo imati još prilike da ovakvim svečanim prilikama budemo zajedno i hvala vam na pažnju i hvala vam na poverenju.
0: Sledili su četvrtaci sa recitalom na mađarskom jeziku, a vršilac dužnosti direktora Segedinskog srpskog zabavišta i osnovne škole Natalija Dukić-Tantić istakla je značaj opraštanja prve generacije osmaka te ustanove.
2: Ne obeležavamo samo jednu običnu malu maturu, već zajedno ispisujemo istoriju. Vi ste prva generacija osmaka koja završava ovu školu. Prvi koji su prošli ovaj put do kraja, koji su pokazali primer istrajnosti i zajedništva. Kada ste pre nekoliko godina zakoračili ovamo, sve je bilo novo i za vas i za nas. Zajedno smo učili, zajedno smo se oblikovali. Bilo je lakših dana i težih trenutaka, ali uvek ste bili tu. Izdržali ste i mi i upravo to čini današnji dan posebno vrednim. Drago nam je što ste postali zajednica, što ste pomagali jedni drugima i zajedno stigli do ovde. Pred vama je novo poglavlje života, ponesite sa sobom sve što ste ovde dobili. Znanje, prijateljstva, vrednosti. Budite hrabri, istrajni i nikada ne zaboravite odakle ste krenuli. Za nas ćete uvek biti prvi, oni koji su postavili temelje naše zajedničke budućnosti. Od srca vam želimo da pronađete svoj put i ostvarite sve svoje snove. Srećno vam bilo na daljem putu.
0: Da se podsjetimo, 2018. godine škola je osnovana u okvirima samouprave Srba u Mađarskoj pod direktorovanjem učiteljice Snežane Došić, koju je nakon 4 godine nasledila Ljubinka Georgijević. Sadašnja direktorica u drugom delu svog obraćanja pročitala je poruku svoje prethodnice.
2: Dragi osmaci, jedno veliko poglavlje u vašem životu se upravo zatvara, a pred vama se otvaraju vrata jednog potpuno novog uzbudljivog sveta. Veoma sam ponosna na vas i iz daljina vam želim sve najbolje u srednjoškolskim danima. Uvek pamtite reči našeg velikog pisca Miloša Crnjanskog, koji nas uči da je život večito putovanje, a pred nama se sada otvara vidik čist i svetao u daljinu. Zato kao poruku za dalji put želim vam sledeće. Budite hrabri i radoznali pred novim izazovima, pronađite svoj pravi put i istrajte u svojim ciljevima i naravno steknite mnogo novih prijatelja i iskustava za ceo život.
0: Učenici 3. i 4. razreda pod rukovodstvom plesnog pedagoga Perica Dunajija izveli su deo koreografije igre iz brusnika da bi sledio kraći skeč.
3: A pobogu, šta to radite? Jeli vidite da je program u toku?
4: Eto, šta to radite? Šta vam je to?
5: Našli smo neka mačića pored puta.
4: Jo, pa koliko ih ima?
5: Sedam.
3: Pa šta ćete da radite sa njima?
5: Ovo su naši prvi mačići i hoćemo malo.
0: Zahvaljujući fotokolažu, evocirani su najzanimljiviji trenuci minulih 8 godina, na što su se nadovezale misli osmaka vraćajući prisutne u blisku prošlost.
6: Dragi nastavnici, roditelji, prijatelji, bili smo tu na početku, onda kada se rađala ideja o srpskoj školi u Segedinu. Hrabro smo koračali velikim stopama i otvarali put drugarima koji su dolazili posle nas. Nije bilo uvek lako. Roditelji su čupali kosu, nastavnici se hvatali za glave. Istina, bilo je toga. Ipak, svi zajedno smo stvorili bezbroj uspomena koji će zauvek ostati deo nas.
7: Draga učiteljice Snežo i učiteljnica, mi smo bili vaša prva generacija i pošto smo u prvom razredu bili sami u školi, imali smo osjećaj da je cijela škola napravljena samo za nas. Vi ste nas čuvali, učili i pazili kao svoju decu. Osjećali smo se u školi tokom tih prvih godina kao da smo kod svoje kuće.
8: Popodnevni učitelji zauzimaju posebno mesto u našem školovanju jer smo sa njima provodili sate ne samo u učenju, već i u igri, parku i svim zabavnim aktivnostima koje su smišljali za nas kako bi nam olakšali mukotrpne domaće zadatke. Još uvijek čuvamo svesku u kojoj je nastavnik Senad zapisivao naše nestašluke.
9: Posebnu zahvalnost dugujemo našim nastavnicima. Hvala vam što ste nas tokom svih ovih godina učili mnogo više od onoga što piše u udžbenicima. Hvala vam na strpljenju, razumijevanju i podršci koju ste nam pružali čak i onda kad nismo bili najveći đaci.
10: Posebnu zahvalu želimo da uputimo našim razrednim starešinama, Tini i Marini. Znamo da je biti razredni starešina u našem odjeljenju nekada zahtjevalo čelične živce. Delile ste sa nama i radost i brige, radovala sa našim uspjesima i bile tu kada nam nije išlo onako kako smo želeli.
11: Da se zahvalimo i našim direktorima na podršci i brizi koji su nam pružili tokom školovanja. Hvala vam što ste se trudili da naša škola bude mjesto u kome se osjećamo sigurno, prihvaćeno i podstaknuto da napredamo.
7: Pred nama je novo poglavlje. Posle 8 godina provedenih kao prva generacija naše osnovne škole, čeka nas još jedan zanimljiv izazov. Mnogi od nas ponovo će biti prva generacija nove srednje škole u Segedinu. Izgleda da nam je suđeno da utabamo staze drugima. Nadamo se da ćemo se u novoj školi staći bar upola dobro kao ovdje.
0: Razredna starešina Marina Janković, koja je ovu generaciju preuzela u septembru prošle godine, prisjetila se i lakših, a i težih zajedničkih trenutaka.
12: Došla sam u odjeljenje koje za sebe već imalo zajedničku priču, uspomene i posebnu vezu sa nastavnicom Tinom. Znala sam da će biti potrebno vrijeme da se upoznamo, da steknemo povjerenje jedne u druge i da pronađemo način da zajedno funkcionišemo. Bilo je trenutaka kada smo se slagali. Bilo je onda oni kada smo se ljutili jedni na druge. Bilo je mnogo smeha, razgovora, izazova i pobjeda ove godine. Vi ste moje prvo odjeljenje i naučila sam mnogo toga od vas. Naučili ste me strpljenju, odgovornosti i pokazali ste mi šta je to imati i brinuti za svoje odjeljenje i na tome ću vam zauvijek biti zahvalna. Vi sada postajete mladi ljudi. Budite pametni, uporni i vrijedni i ostvarite sve što ste zamislili. Imala sam čast da budem razredna deci, možda nestašnoj djeci, ali za koju znam da će izrasti u valjane i čestite ljude. A to je važnije od svakog uspjeha koji vas čeka. Budite mi dobri i čuvajte se. Želim vam mnogo sreće u svemu čemu se budete okušali u životu.
0: Pri kraju oproštajne svečanosti od prve generacije osmaka oprostila se i predsjednica Segedinske narodnosne srpske samouprave Nada Malbaški.
13: Današnji dan je poseban za sve nas. Ne ispraćamo samo jednu generaciju učenika osmog razreda, već drugu generaciju maturanata srpska škola u Segedinu. Vi ste ti koji ste svojim znanjem i trudom prvi put ispravili istoriju naše škole i srpske zajednice u Segedinu. Tokom godine provedeni ovdje na samo da ste stičali znanje, već ste sklapali prijateljstvo i savremeno negovali nas srpski jezik, kulturu, tradiciju i identitet. Na to smo svi ponosni.
0: Svoje misli podelio je i veroučitelj, protojerej Dalibor Milenković, mesni paroh.
14: Sam ušao na času kod njih, sve što sam pitao, oni su se krstili. A posle kada je bilo obrnuto i davali su odgovore, onda sam počeo ja da se krstim. I zaista je to bilo, možda i tako, nije samo jedna anegdota, ali danas kada ih pogledamo, oni su zaista svetlo svetu. I želim im od srca da zaista svaki put koji budu počeli da budu svetlo sveta i da se njihova svetlost i put osvetli i znanjem što su stekli u našoj školi i znanjem što su stekli u porodici i sve ono što su naučili tokom ovih 8 godina.
0: Osmacima su uručene poklon knjige, a posljednji trenuci njihovog zvaničnog boravka u školi protekli su uz sretne reči Mione Ignjatović, učenice sedmog razreda.
15: Danas pred vama ne stoje obični osmaci. Pred vama stoji sedam legendi i prva generacija ove škole. Oni su naši prvi pokušaji, naši prvi koraci, naši prvi mačići koje srećom nismo bacili u vodu. Kroz ovih 8 godina zajedno smo učili, grešili, popravljali, zaboravljali domaće i pravili uspomene koje se ne zaboravljaju. Mnogi su dolazili i odlazili, ali oni su ostali. I danas stoje ovdje kao dokaz da smo ipak nešto dobro uradili. Možda nisu uvek slušali, možda nisu uvek učili, ali su uvek bili tu. Naši prvi, naši posebni. Dragi naše znanci, neka ovo bude samo početak. Vi danas ne odlazite kao učenici, već kao mladi ljudi

0: Kao što ste čuli, u Segedinu su dakle ispisane nove stranice istorije srpske osnovne škole, a posle više od poloveka nove stranice istorije istim povodom pisane su i u Lovranskoj srpskoj osnovnoj školi, podružnici Budimpeštanskog srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, gde je prošlog četvrtka održana oproštajna svečanost osmaka, ujedno zatvorena i 2025-26. Vaspitna godina. Sumiranje proteklog školskog leta od Jelene Vukajlović-Kraus, direktorice srpske osnovne škole u Lovri, zatražio je kolega Predrag Mandić.
1: Današnji dan je vanredan, izuzetno srećan dan u životu Lovranske srpske škole, pošto posle 64 godina imamo ponovo osmi razred. Obavili smo opraštanje, sve je bilo u redu, kako je bilo isplanirano, tako smo sve mogli ostvariti. Jako smo zahvalni onima roditeljima koji su nas podržali kroz tih osam godina. Nisu se dali, ostali su verni našoj školi i stvarno smo maksimalnu pomoć dobili sa njihove strane. Zato su oni dobili i zahvalnicu i jedan dan simboličan dar cveće. Ali osmaci, čuli se oni koji su bili prisutni, da imamo takvog momka Darka Karagića koji je 12 godina bio pod našim krovom. Bencenoj, on 11 godina, to znači oni su tu i pohađali i zabavište. Dve devojke iz Tukulje, to je Lana Vejmola i Zorica Vasin, i one su od prvog do osmog razreda bili naši đaci. Imamo dva učenika, Zorku i Adama, koji su pre tri godine su se upisali u našu ustanovu. Onima koji su 8 ili 11 ili 12 godina boravili, bili naši učenici i oni su dobili poklon lančić sa medaljom Nikole Tesle i na drugoj strani upisana je i godina, da slučajno ni ne zaborave da koliko su stvarno bili naši. Naša škola je izuzetna jer mi smo kao jedna porodica, ja skoro svakoga od rođenja znam. To su već i godine, ali na početku, to sam i u svojoj besedi spomenula, krenuli se prvaci u staroj zgradi još u spoljenim razredima od prvog do četvrtog. U trećem razredu smo se preselili, odnosno oni su se preselili u susednu kuću. Tamo su boravili nekoliko mjeseci jer došla korona, bili na online nastavi, a kad smo se vratili sa online nastave, onda već bila gotova nova škola i onda smo se tu uselili. I kad su oni postali petaci, gotove su bile već učionice na spratu i oni su uselili u svoj razred, onda su već bili i samostalan razred. O to doba već prošlo 4 godine.
2: Ali ova školska godina je iz verovatno drugih razloga bila veoma zanimljiva, jer imali ste dosta učenika, imali ste naravno puno programa, manifestacija, pa ako biste morali sumirati, onda iz tog aspekta gledajući šta biste istakli, sa koliko učenika ste krenuli i evo sada su se oprostili njih šestoro, a koliko ćete imati od septembra?
1: Ova godina i meni bila izuzetna jer sam ovo prve godine obavila kao direktorka ove ustanove. Imali smo upisanih 53 đaka. U februaru je došla, upisala se jedna devojčica u treći razred. I naš broj za vreme školovanja nise menjao. Šestoro su osmaci, ali ako je istina i ostaće sve tako kao po propisu, imat ćemo 12 prvaka. U ovoj školskoj godini smo organizovali takve programe koje svake godine održimo, na primjer izlet, doček Deda Mraza, maskenbal, otvorena vrata, božićni program, i zahvaljujući Mađarskoj državi svake godine imaju deca mogućnosti da godišnje jedan put barem idu u pozorište. I pošto Lovra malo selo, mi nemamo posebno pozorište, putujemo za Budimpeštu i pošto imamo školski autobus, mi besplatno putujemo.
2: Da li ste imali poteškoća tokom protekle školske godine i ako da, na koji način ste pokušali i da ste uspeli da premostite?
1: Današnji dan je takav dan kad ne mislimo na loše stvari, sve je bilo, mislim, u redu. Iako je bilo poteškoća, bez brige, nema nauke, to kažu, i onda mi za to borimo se i mogu biti jako zahvalna kolegama jer uvek stoje na raspolaganju. Pomažemo jedno drugim i mislim, bez njih ja ne bi ni primila taj posao i mislim i nadam se da će i u buduće tako biti. Osim đaka koji su naši osmaci, ti roditelji, odnosno porodice, dobili isto tako zahvalnicu što su nas podržali, što potpomagali i bili skroz uz svoje dete. I na sreću ta učenica koja je pre 64 godine završila tu 8. razred i ona je bila prisutna i njoj mogli predati zahvalnicu u znaku zahvalnosti buket cveća. Ona je Natalija Vidak, ona je završila 8. razred 1960. prvoj i drugoj školskoj godini.
2: Sada, evo, predstoji letnji odmor, siguran sam da mnogi već željno očekuju, međutim, da li ćete raditi nešto tokom leta u školi, jer uvijek neki poslovi, mislim ovdje na molerske ili neke druge radove, uvijek nešto iskrsne.
1: Takve radove ne planiramo, prve nedelje odmora ćemo održati Srpski narodnosni kamp u Lovri, imamo dosta prijavljenih da bi organizovali taj kamp i nadam se da će biti svi zadovoljni kao i svake godine.

0: Nakon završetka vaspitne 2025. 26. godine, već od ponedeljka proradili su razni dečiji kampovi. Od srpskih, književni u Budimpešti, narodnosni u Lovri, folklorni u Batanji, a jedan četvrti, već od prošle subote, počeo je u Srbiji. Reč je o 26. srpskom jezičkom kampu Vuk Stefanović Karadžić u organizaciji Srpsko-pedagoškog metodološkog centra samouprave Srba u Mađarskoj, koji je okupio 20-ak osnovaca, a odvijao se u Budimlji kod Loznice. O zanimanjima i programima razgovarali smo sa Markom Nikolićem, animatorom iz Subotice. Kakvi su vaši prvi utisci susretom sa našom decom iz Mađarske?
1: Moji prvi utisci su fenomenalni. Prvo, pre svega, zato što deca iz dijaspore su zaista pokazali interesovanje za potreba za učenje srpskim jezikom, je samo po sebi već dovoljan znak da širimo našu kulturu, tradiciju, pismo i sve ostalo što vuče za sobom jedan jezik. Tako da deca koje su pokazali interesovanje za tako nešto već je samo po sebi donosi lep osjećaj i naravno zadovoljstvo u radu. Deca su zaista jako lepo vaspitana i vidi se da se radi sa njima.
0: Na koji način ih animirate?
1: Prvog dana neki mali obilazak smo imali u Šapcu, zatim smo nastavili do Budimlje. Tog dana smo radili malo testiranje, videli otprilike na kojem su nivou znanja jezika da bismo to mogli da primenimo kroz edukaciju u narednim danima. Preostalih 5 dana je osmišljen tako da ima edukativni i turističko-edukativni deo. Odnosno da prikažemo sve ono što, zašto i ovaj predeo, prvo da naglasim, zato što ovaj predeo Loznica, Valjevo, Šabac i taj deo je istorijski veoma značajan za Srbiju. I iz tog razloga smo upravo tu i doveli decu da se upoznaju uopšte sa istorijom srpskog jezika, kulture i tradicije. Taj edukativni deo sadrži sve teme vezano za kulturu izražavanja, govor i istoriju srpskog jezika. On se sprovodi svakog jutra dva puta po sat vremena gde nastavnici srpskog jezika, odnosno srbisti, se bavi njima. Odnosno, sve to što rade, rade na jedan zanimljiv i kreativan način, tako da deci ne padne teško učenje srpskog jezika koji znamo da je ponekad i težak za savladavanje. Popodnevni deo programa je osmišljen tako da posjetimo sve, da kažemo, kulturno-istorijske znamenitosti koje su veoma značajne za srpski narod.
0: Rekli ste da ste izvršili testiranje poznavanja srpskog jezika. Kakav je rezultat ustanovljen?
1: Plod rada se vidi, deca mahom razumeju o čemu mi pričamo. Više, opet, mogu slobodno da kažem da je deca od Budimpešta imaju, da kažemo, za nijansu bolje znanje, ali su oni stariji, tako da uzećemo u obzir i godine koje su ovdje trenutno, samo trenutno, na osnovu uzorka od 20 dece prisutno i deca recimo iz Lovre malo slabije, ali su oni i mlađe, tako da vidi se stvarno da su to gomila entuzijasta, ljudi koji zaista drže do kulture, tradicije i zaista se trude maksimalno da ih nauče. Meni i po nastavnicima koji se bave njima zaista je pozitivno da kažemo to što oni nas prvo i pre svega razumeju, znači mi možemo s njima da komuniciramo, neki teško pričaju, što je u stvari glavni cilj dolaska, da pokušamo da zadržimo ovaj tip kampa, upravo zato da bi pokušali da tu komunikaciju koju oni u suštini, koji malo nedostaje, da probamo da primenimo, odnosno i praktično upotrebimo u praksi. Zato je i boravak u Srbiji izuzetno značajan za njih, da kada već uče i toliko dobro razumeju srpski jezik da to pokušaju i da primene.
0: Da li ste vi lično u vašoj dosadašnjoj praksi imali primere za ovakav rad?
1: Nisam, moram priznati, evo, ovo je neka 12. godina kako se bavim ovim poslom i zaista, mislim, mene prva pomisao da neko ko, eto, možda ima korene iz Srbije, jednostavno ima želju da uči, odnosno roditelji dece koje su tu imaju želju da dete upišu, da jednostavno sačuvaju srpski jezik kao jezik njihovih predaka, je zaista po meni vredno divljenja i nemam razloga da ne budem presrećen i zadovoljan da uopšte imam priliku da sarađujem sa decom koje zaista žele da uče tvoj maternji jezik.

0: Završno veče 37. po redu Srpskog folklornog kampa, koji se pod stručnim rukovodstvom Ljubomira Mileta Vujčina, koreografa iz Vrbasa, odvijao ove nedelje u Batanji u organizaciji Mesne srpske osnovne škole i Mesne srpske samouprave, priređeno je u petak u Mesnom domu kulture Atila Jožef. Ovogodišnji kamp okupio je nešto manje hitronogih folkloraša nego ranijih godina. Pored Batanjaca u kampu su učestvovali igrači iz Deske, Segedina i Vrbasa. O programu i svakodnevici kampa razgovarali smo sa Melindom Njari, rukovodiocem, odnosno koreografom Miletom Vujčinom. Sedamdeset i nešto dece ima u kampu, ni to nije malo naravno, kako teku zanimanja?
1: Nije malo, ali osjećamo da malo drugačiji je kamp nego kad smo bili oko 130, a nekad 150 učesnika. Ali dobro je i tako malo lakše. Mislim da možda deci bolje, oni koji igraju, velikima sigurno, pošto neke igraju u više koreografije. Mile je 4 grupe je izabrao.
0: Malo je manje dece, ali naravno to što se struke tiče i programa, to uopšte ne remeti. Za šta ste se opredelili?
2: Ovo je sad 37. kamp, od tih 37 ja sam 35 bio. Znači dva kampa nešto tamo se desilo, nisam dolazio. Bilo je prilika i ranije da nemamo veliki broj polaznika, bilo je da imamo preko 170, pa je bilo i posle korone, bilo njih nekih 65, ali nije to uopšte bitno. Bitno je da su to deca koja žele da nauče nešto i mi ćemo i ovog puta imati 5 koreografija na repertuaru. Mi smo ih podelili u 5 grupa, tako da će svaka grupa izvesti svoju koreografiju, to je po 16 parova i mislim da će ovog puta su i oni zadovoljni, jer evo već posle 35 godina ne možemo, a da nešto ne ponovimo, ali nismo ponovili. Ove godine smo odradili, pošto želimo uvek svake godine da nešto iz panonske zone imamo ovde. Prošle godine smo imali Banat, ove godine imamo Bačku, imamo malo i Srbe iz Republike Srpske, znači imamo malo Sarajeva, igre iz Sarajevskog polja Srpske, zatim imamo istočne Srbije, uradili smo malo Budžak i radili smo jug Srbije, Vladičin Han i imamo isto tako manjina iz Makedonije, srpske igre iz okoline Kumanova, tako da eto, to je tih 5 oblasti koje smo ovog puta obradili.
0: Što znači da neki igrači igraju i po 2-3 koreografije?
2: Malo ih je, ali recimo ovi iz Batanja su izrazili želju 4 devojke da igraju u svemu, pošto su one domaćini, pa bi volili da igraju u svemu, tako da će oni igrati u svemu. Što se tiče devojaka, njih smo podelili dobro, tako da je mlađi uzrast i stariji uzrast, tako da ih ima dovoljno.

0: šta su Ferini ovog puta uče?
1: Ja sam tražila da ne budu posebno ni jedna grupa, nego su pomešane. Znači da u svakoj grupi, u svakoj koreografiji biće deca i iz Segedina, i iz Deske, i iz Vrbasa, i iz Batanje. Mala grupa će igrati Bačku, a ostale grupe igre iz Sarajeva, biće Budžak i Kumanovo polje.
0: Ili ima energije? Prepodne i popodne se radi, ali da li je to onako još napornije?
2: Kod njih nikad ne fali energije, onda to oni prenesu na mene, onda ja još više energije dobijem, pa ih onda još malo više poteram, pa onda oni njima da je dobro, pa onda kad završimo, onda su jako zadovoljni. Sve u svemu, mi se ovdje jako dobro slažemo, razumemo se, mi se već poznajemo. Na neki način ovdje je već treća generacija igrača koje dolaze, znači njihove i babe i mame i sad oni igraju, tako da su svi već navikli na mene i znaju da će uvek onaj petak biti efekat i da će onaj petak biti za sve onaj radostan dan. Da smo našto naučili, da smo se pokazali, tako da oni su već navikli da taj petak se mi opustimo i završimo.
0: Piše ovdje Grahovac.
3: Da, to je moje prezime, da se zna.
0: A tvoje ime je?
3: Milena.
0: Šta radiš?
3: Upravo crtam za majice, za neku malu uspomenu.
0: Da. Sebi uspomenu?
3: Da, naravno sebi.
0: Si prvi put ovdje?
3: Da, ovo mi je prva godina.
0: A koliko godina igraš već?
3: Sad će skoro 3 godine.
0: Kojim povodom si počela da se baviš folklorom?
3: Pa, iskreno, neko mi je privuklo tu i iskreno i druženje, neka tradicija da osnovam tako i nešto jednostavno sebi da zacrtam, da imam nešto u glavi.
0: Zato si došla u Batanje ovamo?
3: Naravno, da.
0: Prvi put si ovdje?
3: Prvi put, da.
0: Kakav je kamp?
3: Kamp je odličan. Imamo puno i drugara i sobe i onda se igramo, družimo, upoznajem nove ljude.
0: Kojoj koreografiji igraš?
3: Budžak.
0: To je novo nešto za tebe?
3: Da, nešto mnogo, mnogo drugačije nego ono što sam ja navikla da igram. Ali naravno, srećna sam što uvek učim nešto ovako novo i to.

0: petak je završno veče. Međutim, dotle ima još dosta preznojavanja. Oblasti koje ste odabrali ove godine, da li leže deci po ovom uzrastu?
1: Ležim sve. Deca vole folklor i ležim sve. Međutim, ovo je sad ovog puta nešto interesantno. Ja sam mislio da neće im možda onako odmah iz prve se primiti Sarajevsko polje, međutim, to im se najbolje primilo. Jer interesantna je pesma, jaka je, znači dinarski deo, to je jako pesma, i onda su oni koraki, svi su interesantni, dinamika, i njima se to jako svidjelo, tako da, evo, sve su oni prihvatili. Već smo kod nekih grupa, recimo, Vladičin Han smo skoro pola uradili već. A deca za Bačku, oni već igraju sve, samo treba da im sklopimo to. Imamo za njih muziku tamburaše, koje će biti na nastupu, tako da će oni sad samo vežbati to i crtati pomalo.
0: Imali Novajlija?
1: Tu su uglavnom Batanjci i Deščani. Novajlije su naši iz Vrbasa, ali ovo im je već druga godina. Prošle godine su bili, njima se jako svidio ovaj kamp i bili su malo tužni u početku, jer im je bilo rečeno da će moći više od 10 njih da dođe, pa su bili tužni. Međutim, ove, nešto se događalo, pa se napravilo mesto, tako da su oni svi kompletno došli, njih 28 klinaca je došlo i 4 pratioca s njima, tako da ih iz Vrbasa imamo 32 ovde. I mnogo im je interesantno, vole da se druže sa decom iz deske, tako da se lepo druže i mislim da će tu steći nova prijateljstva.

Poštovani slušaoci, evo nas i na samom kraju našeg današnjeg druženja, posljednji put u ovoj sedmici na srednjim talasima Mađarskog radija. Sa vama su u ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Jano Šegeriš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas prvi put naredne sedmice preko etera pozdraviti kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu.

braća. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli.

Iskreno se nadamo, dragi naši, da vam nakon subotnjeg ručka popodne protiče u prijatnom raspoloženju, a da vam ono bude još lepše i bolje, pobrinuće se i dobro poznati izvođači izvorne i novokomponovane srpske narodne pesme i muzike. Ako je subota, zna se, dominirat će lepe pesme i dobra muzika, a ispunit ćemo i vaše muzičke pozdrave koji su ranije pristigli. Naime, već sada skrećemo vam pažnju da se današnja naša emisija emituje sa snimka. Molimo vaše izvinjenje i razumevanje. Vaše dodatne muzičke potražnje pošaljite na mail adresu radios@radio.hu. One će biti ispunjene u sutrašnjoj našoj emisiji. U nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu. Prijatno!

U 14 sati 3 minuta nakon kola u izvođenju maestra Miloša Pavlovića Kike, na samom početku emisije poslušajte tri pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće ansambl Hajo, Nataša Bekvalac i Zvonko Bogdan.